Når man tænker på Europaparlamentet, er der nok stor sandsynlighed for, at man forestiller sig en masse parlamentsmedlemmer, der stemmer i mødesalen. Men afstemningerne finder faktisk kun sted en gang om måneden under parlamentets plenarforsamlinger. Så hvad er plenarforsamlingerne, og hvordan foregår de? Hver måned, lige bortset fra august, mødes parlamentet i 4 dage i Strasbourg til en plenarforsamling. For hver mødeperiode bliver der lavet et program, eller en dagsorden, som det også kaldes. Der er også flere mødeperioder end dem, vi lige har nævnt, men de finder sted i Bruxelles og er lidt kortere. Plenarforsamlingerne er kulminationen på det lovgivningsarbejde, som parlamentsmedlemmerne har udført i årets løb, enten i udvalgene eller de politiske grupper. Det er også her, at parlamentsmedlemmerne deltager i EU's beslutningstagning og giver udtryk for deres holdninger over for Europakommissionen og rådet. Parlamentsmedlemmerne kan også stille spørgsmål til kommissionen og rådet under den såkaldte spørgetid. Under plenarforsamlingerne kan parlamentet tale om alt, hvad det anser for at være vigtigt. Det kan også anmode kommissionen om at fremsætte et forslag om et emne, som det mener er relevant at behandle. Parlamentet inviterer også tit særlige personer til plenarforsamlingerne. Det kan for eksempel være statsoverhoveder, whistleblowere eller aktivister. Men debatter og afstemninger er trods alt det, der fylder mest, når parlamentet er samlet. Der bliver forhandlet og stemt om forskellige typer tekster. Om det er den ene eller den anden type tekst, afhænger af emnet og lovgivningsproceduren. Et eksempel er parlamentets betænkninger om kommissionens lovgivningsforslag. Den normale procedure er, at sådan en tekst i første omgang vil blive debatteret i mødesalen. Den enkeltes taletid er meget kort og afhænger af, hvor mange parlamentsmedlemmer, der har bedt om at få ordet. Afstemningerne tager som regel ikke særlig lang tid, men debatterne kan vare i timevis, hvis der er mange parlamentsmedlemmer, som gerne vil sige noget. Parlamentsmedlemmerne taler som regel på deres modersmål. Det er her, at tolkene kommer ind i billedet. De simultant tolker debatterne til de andre officielle EU-sprog. Efter debatterne er det tid til at stemme. Hvis der for eksempel bliver stemt om en betænkning, kan parlamentsmedlemmerne ændre teksten ved at komme med ændringsforslag, hvis de ønsker at lave om på noget af indholdet. Parlamentsmedlemmerne stemmer først om hvert enkelt ændringsforslag. Derefter stemmer de om hele den ændrede tekst. Det går ret stærkt, for nogle gange stemmes der om hundredvis af ændringsforslag, og der stemmes om ét forslag ad gangen. I modsætning til hvad mange folk tror, stemmer parlamentsmedlemmerne normalt ved håndsoprækning. Det er mødets formand, der registrerer, hvad flertallet stemmer for. Som du nok kan regne ud, er det vigtigt ikke at lave fejl her. Så hvis der er den mindste tvivl om udfaldet af en afstemning, beder mødets formand om, at der bliver foretaget en elektronisk afstemning, så man kan få et mere præcist resultat. På plenarforsamlingerne træffer parlamentet normalt afgørelse med absolut flertal, det vil sige med mere end halvdelen af de afgivende stemmer. Afstemningsresultatet er kun gyldigt, hvis det er opnået med et beslutningsdygtigt antal medlemmer, det vil sige, at mindst en tredjedel af parlamentsmedlemmerne skal være til stede. Hvis formanden kan se, at det ikke er tilfældet, udsættes afstemningen til næste plenarforsamling. Når der er blevet stemt om en tekst, kan parlamentsmedlemmerne tage ordet igen for at forklare deres eget eller deres gruppes valg. Det samme kan kommissionen gøre, hvis den ønsker at kommentere afstemningen. Der sker selvfølgelig også mange andre ting på plenarforsamlingerne, og der er slet ikke plads til, at vi kan få det hele med i en enkelt podcast-episode. Det er for eksempel også på plenarforsamlingen, at parlamentets årlige arbejdskalender vedtages. Af denne kalender fremgår det blandt andet, i hvilke uger udvalgene og de politiske grupper afholder deres møder. Heldigvis sendes debatterne altid direkte på Europaparlamentets officielle hjemmeside. Under plenarforsamlingerne er parlamentet også åben for besøgende. Hvis man har lyst, kan man endda sidde i mødesalen for en stund og følge med i, hvad der sker derinde. Det er bestemt en god idé, hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvordan plenarforsamlingerne fungerer, og med egne øjne se et levende demokrati. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.